láti ọkàn tó gbọgbẹ́ sí ìgbádùn àwọn ọkàn tó gbọgbẹ́ nígbàtí òróró ìtura bá kán á dẹ̀ kúrò ní ènìyàn lásán àkókò ìgbádùn rẹ̀ á dẹ̀ dé nítorí pé òróró ọlọ́run wà lórí ẹ̀ gbọ́n mi sà ibi náà wá sáà jẹ́ ìránṣẹ́ ọlọ́run kó tó máa pe ààrẹ pásítọ̀ kó tó máa sọ pé àpọ́sítélì kó tó sọ pé wòlíì ni ọ́ kí mínísírì ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ òróró ló ṣáájú òróró ló ṣáájú before there is ministry there must be an anointing anointing is number one after the anointing the ministry le bẹ̀rẹ̀ before any assignment there must be a spirit of the Lord there must be the spirit of the Lord nígbà tí ẹ̀mí ọlọ́run dé òróró ṣáájú òróró máa ṣáájú kí ẹ̀ mọ́tò tẹ̀lé ẹ̀tẹ́ wọn fún mi sá ó yà gbágbára oh my god ó yà gbágbára ó yà gbágbára ó yà gbágbára ó yà gbágbára ó yà gbágbára nínú òróró àṣẹ ẹ̀mí wà nínú ẹ̀ tí ń ṣe ẹ̀mí ọlọ́run ọlọ́run máa lọ ṣáájú rẹ tó máa ti àtọ́nà fún ọ tó máa bá ọ sọ̀rọ̀ òróró ìṣe lásán o mọ́ máa bá wọn ṣe mistake máa sọ pé òróró lásán àwọn kan máa ń ṣe mistake wọ́n ní òróró lásán máa wò wọ́n máa lò ó nígbà tí ò yé wọn nígbà tí òróró dé it is then you can preach the gospel the gospel the meaning of gospel is the good news to the poor number one to preach the gospel for healing láì sí òróró ó lè wàásù òróró máa fún ẹ ní agbára àti ìmọ̀ tó máa ṣí ẹ lójú tá a jẹ́ kó yí ọ wàá gbàdúrà fún àwọn aláìní bẹ́ẹ̀ tí ní gbogbo ọkàn tó gbọgbẹ́ á dẹ̀ kúrò ńbẹ àṣẹ ọlọ́run ni àti agbára rẹ̀ òróró máa múyàn kúrò ní ipò tí ò dára sí ipò ògo alábàjọ tí wòlíì ó bá yan ọba tí wòlíì ó bá yan ìjòyè òróró ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ nígbà tó lọ sọ fún wòlíì samuel pé ọjà báyìí máa lọ bethlehemu gbé ìwò òróró dání mo fẹ́ ràn lọ sílé jésè mo fẹ́ yan ọba mi bóun ní í ṣe lọ́bẹ̀ gbé òróró dání òróró ló gbé dání lọ́bẹ̀ nígbà tó ní ẹ̀dà àkọ́kọ́ wọn ní kì í ṣe olóró òróró yìí mo ń wò ó ìwọ ènìyàn ló ń wò bẹ́ẹ̀ olúwo ò kì í wò bí ènìyàn ṣe ń wò èèyàn máa ń wojú olúwa máa ń wọkàn lọ́wọ́ dáadáa ní fọ́sàmọ̀ yẹn ní chapter 16 bẹ̀rẹ̀ lẹ́sẹ̀ kínní kó lè yí ẹ dáadáa ká òróró máa ṣáájú ní chapter 10 nígbà tí ó fi òróró yẹn sọ́ọ̀lù lọ́ka dáadáa ní verse 1 ó ní kò ṣe pé olúwa yàn ọ́ ní ọba fún

tẹ ti mẹtilé gọgọ lába pẹnkẹlẹ mẹsì ti ṣetán láti fèròngbà ẹhàn ní gbangba wálíà gbogbo àgbàgbẹ ẹgbẹ òṣèlú apc gbogbo ọmọ ẹgbẹ òṣèlú apc lápapọ gbogbo ọyàlájẹ babalọja oníṣẹ ọwọ oníṣòwò àti tonílétàlejò nípínlẹ ọyọ ẹjẹ àtúyàyà jáde káwá pàdé ọmọ wa olóyè abdulwaheed adébáyò adélábù pẹnkẹlẹ mẹsì ní bí ó ṣe máa fèròngbà rẹ hàn gẹgẹ bí olùdíje sípò gómìnà ìpínlẹ ọyọ lọdún 2027 lábẹ àsíá ẹgbẹ òṣèlú apc pápá ìṣeré liberty òkè àdúgbàdàn láti pàdé ní tuesday ọjọ kejìlá may 12 bẹrẹ láago mẹwàá àárọ.

kogun ẹ̀rọ rẹ pẹ̀lú Bosch Lubricant Engine Oil. Bosch Lubricant Engine Oil a fún ọkọ̀ rẹ ní agbára láti rìn ní ìgboyà. Epo tó dára pẹ̀lú iṣẹ́ ẹ̀rọ tó dára fún ẹ̀rọ kékeré àti ẹ̀rọ nílá. Bosch Lubricant Engine Oil a sì ẹ̀ ní dídé àti àwọn àbáléti òdínkù. Ó wá ní lítà kan, lítà mẹ́rin, lítà márùn-ún, lítà ogún márùn-ún, ìgbà àti mẹ́fà lé lí lítà. W30, 20W50, 15W40, Super SAE HD40, SAE HD50, AW Hydraulic, Super SAE P40 pẹ̀lú P50. Ìtì epo jà EP90, EP140, EP85W140, ATF Destro 3. Bosch Lubricant Engine Oil jẹ́ ọjà ìfọwọ́sí Mancap. Ó wà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a ṣe ìpèsè àti títà rẹ̀ pẹ̀lú Bosch Energy Limited. Olú iléeṣẹ́ wa wà ní kìlómítà 42 Lagos-Ibadan Expressway.

0: ṣẹ̀gbọ́n ẹ̀rọ rẹ pẹ̀lú Bosch Lubricant Engine Oil. Bosch Lubricant Engine Oil á fún ọkọ̀ rẹ ní agbára láti rìn ní ìgboyà. Epo tó dára pẹ̀lú iṣẹ́ ẹ̀rọ tó dára fún ẹ̀rọ kékeré àti ẹ̀rọ nílá. Bosch Lubricant Engine Oil á sì ẹ ní dídé àti àwọn àbáléti òdínkù. Ó wá ní lítà kan, lítà mẹ́rin, lítà márùn-ún, lítà ogún márùn-ún, ìgbà àti mẹ́fà lé lí lítà. W30, 20W50, 15W40, Super SAEHD40, SAED50, AW Hydraulic, Super SAEP40 pẹ̀lú P50. Ìtì epo jà EP90, EP140, EP85W140, ATF Destro 3. Bosch Lubricant Engine Oil jẹ́ ọjà ìfọwọ́sí Mancap. Ó wà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a ṣe ìpèsè àti títà rẹ̀ pẹ̀lú Bosch Energy Limited. Olú-iléeṣẹ́ wa wà ní kìlómítà 42 Lagos Ibadan Expressway.
1: Lago méje sí méjọ àṣálẹ́ lẹ́ mọ pàdé rẹ̀.
2: Ìyẹn ti gbọ́ bó ti kalẹ̀ sí Splash FM nílùú Ìbàdàn. Àwọn èèyàn ti ń dúró dé láti gbọ́.
3: Gbàgbé ìrùmú ẹ.
4: Gbàgbé ìrùmú ẹ.
2: Gbẹ̀ngà Adébóyè Jéngbé tí èlé ti padà dé látọ̀run. A jẹ́ pé ká máa gbádùn ọ̀rọ̀ àṣà odò àti ẹ̀fẹ́ lókù. Òní fẹ́ láti mí sí ẹ̀. Gbàgbé ìrònú ẹ pẹ̀lú Ọlá Olúwa Sakios, the return of Gbẹ̀ngà Adébóyè.
5: Níwọ̀n àgbà tó jẹ́ pé dídé ń tiwé Adé, èmi náà rí o, Ọlá Olúwa Zakios, return of Gbẹ̀ngà Adébóyè Abẹ́fẹ́. Jéngbé tí èlé ọ̀rọ̀, mo ti balẹ̀ kà bí ọ̀wàrà jù.
2: Flash FM 105.5 la ó ti máa gbọ́ ní gbogbo ọjọ́ Ajé Mọ́ndé láago méje sí mẹ́jọ àṣálẹ́ 7 PM. Inú dùn ní móríyá wa mọ́ fìbànújẹ́ wọlé sùn lálẹ́ Mọ́ndé. Ó fi ìrònú ara ẹlẹ́mọ̀. Gbàgbé ìrònú ẹ pẹ̀lú the return of Gbẹ̀ngà Adébóyè. Ẹ̀rín àárín tàkìtì kéékèèké. Ẹ máa gbọ́ ẹ̀fẹ̀ tó ń tó dùn àti orin gan. Ọkàn yín tẹ̀ máa balẹ̀.
6: Ìrònú kí mú ni gbádùn omú ni ìgbẹ́ni.
2: Láolú Gbẹ̀mídébẹ̀.
7: Hi, I am Sheye. Ever since I acquired digital skills from NIT, I have had better career opportunities. I have become employed. I also have a side hustle where I design softwares and applications for clients. Enroll at NIT to get information technology, IT skills in digital marketing, data analytics, Java, Oracle, networking, web development, Python, other coding languages, and courses in other core areas of IT. They also offer full stack courses for those who want to be all-round IT professional. NIT impacts complete information technology, IT knowledge without missing any aspect. Do you want to be ahead of your game like me? Enroll now at NIT Ibadan. Admission is now open. For more information, call 0908-751-9480 or 0908-751-9479. You could also visit their center at NIT Building, Challenge Roundabout, Ibadan, to get started.
8: Spread your wings on Splash 105.5 FM.
9: Splash FM 105.5.

dẹ́pọ̀ bú ẹ̀rọ rẹ pẹ̀lú Bosch Lubricant Engine Oil. Bosch Lubricant Engine Oil á fún ọkọ̀ rẹ ní agbára láti rìn ní ìgboyà. Epo tó dára pẹ̀lú iṣẹ́ ẹ̀rọ tó dára fún ẹ̀rọ kékeré àti ẹ̀rọ nílá. Bosch Lubricant Engine Oil á sì ẹ ní dídé àti àwọn àbáléti òdínkù. Ó wá ní lítà kan, lítà mẹ́rin, lítà márùn-ún, lítà ogún márùn-ún, ìgbà àti mẹ́fà lé lí lítà. W30, 20W50, 15W40, Super SAEHD40, SAED50, AW Hydraulic, Super SAEP40 pẹ̀lú P50. Ìtì epo jà EP90, EP140, EP85W140, ATF Destro 3. Bosch Lubricant Engine Oil jẹ́ ọjà ìfọwọ́sí Mancap. Ó wà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a ṣe ìpèsè àti títà rẹ̀ pẹ̀lú Bosch Energy Limited. Olú iléeṣẹ́ wa wà ní kìlómítà 42 Lagos-Ibadan Expressway.